6:01, dobro jutro. A ovo jedan minut je nekako pravo vrijeme da se počne nešto. Dakle, krećemo od jedinice, dakle od prvog minuta, pa ćemo se tamo zaustaviti nikada, jer sviramo non stop 24/7, kako bi se reklo. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Sanjivi narode, da li ste mi jutros nešto onako pospani, da li ste se uspjeli naspavati ili da li biste sada poželjeli, obzirom da, evo, konkretno u Banja Luci pada kiša, a vjerujem i u većini krajeva, da se ostane malo duže onako uz jastuk priljubljene glave. E pa nema ništa od toga, to zaboravite. To bi bilo u nekom idiličnom scenariju gdje imate otprilike pred sobom nekih 15 do 20 dana odmora, pa da polako, onako, sa nekim posebnim zadovoljstvom planirate dan po dan. Šta vidjeti, gdje otići i slično. Međutim, kako dolazi jesen, tako i dolazi kraj onih ljetnih godišnjih odmora, pa ćemo se uhodavati postepeno i nadam se uspjeti u tome. Ali nema vremena za razmišljanje, nego život je takav, životni tempo je takav da odmah startujemo i da krećemo u nove pobjede. Nadam se da će ih biti. Dakle, ovog jutra kiša, bio je neki pljusak, onako nekih 5 minuta, baš žestok, ako ništa, bar da sapere onu prašinu koja se nakupila u proteklih mjesec i pol dana bez kapi kiše. Ne računamo one incidente od minut dva koliko smo imali otprilike ukupno u tih 45 dana. Ali, eto, malo da se i vazduh pročisti, malo da prodišemo punim plućima, jer, kako kažu ljudi, voda je izvor života, pa valjda će i oživjeti ovi naši travnjaci, valjda će se malo sve nešto zazeleniti, pa makar i pred jesen. Ali nekako je ljepše za oko i osjećate da ima nekog života u svemu tome. Banja Luka, jutros temperatura 16 stepeni, mislio sam onako da je malo niža, ali nije. 999 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini Doboju 15, u Sarajevu Zenici 16, zatim u Trebinju 19, u Mostaru 22 i u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Dakle, to je vremenska prognoza za danas. Šta da se radi, danas kišobran, ne idite bez njega nigdje. Na današnji datum, dakle 11. septembra 1773. godine, ubijen je Šćepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladare. Sad pazite vi, kad dođe neko sa strane i nametne se, pa izrodi se tu i ponešto pozitivnog. Kaže, tokom vladavine od 1767. izmirio plemena, što je nemoguća misija, uveo sud, pazite, započeo popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju, ubio ga je sluga, mletačko-turski agent po nalogu Skadarskog paše. Eto, to je to. Dakle, udri čovjeka koji nešto gradi. To je sad parola inače kod nas ovde. A ako razgrađuje, dobar je. 1855. godine, nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su Sevastopolj, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. A 1921. godine osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. godine Liga naroda je, uprkos protestima Arapa, potvrdila britanski mandat nad Palestinom. Britanci su o tome vodili računa, njihovo nasljeđe vidimo i danas. 2013. godina, trećina hrane, pazite, 2013. godina, trećina hrane proizvedene u svijetu propadne, što je gubitak 750 milijardi dolara godišnje, tako je navela Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Dakle, trećina proizvedene hrane propadne, toliki je
tačno i broj gladnih u svijetu, dakle ljudi koji danas imaju jedan ili pod upitnikom i jedan obrok. S druge strane, ogromne količine hrane se bacaju, dakle to je 750 milijardi godišnje. Nevjerovatno. 2015. godina, više od 430.000 migranata i izbjeglica je od početka 2015. godine prešlo Sredozemno more, a 2750 izgubilo život ili nestalo. Dakle, to je za prvih 8-9 mjeseci 2015. godine. Vratimo se u 2001. godinu. U samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginule su 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena, optuživši Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krio u Afganistanu, za organizovanje napada. Sjedinjene Države su 7. oktobra počele bombardovanje Afganistana. Da, gađali su i one svadbe i 300 čuda, bilo je tu civilnih žrtava kao u priči. Ali ono što se manje pominje, a to sam vidio u jednom od onih dokumentarnih filmova, srušen je na isti način, iako avion nije udario u njih, i još jedan neboder iza, doduše dosta manji. Ali dobro, slučajno, možda od podrhtavanja tla. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Kim je u Njujorku, Pentagonu i naravno u polje u Pensilvaniji. Bio je to, kako kažu, najsmrtonosniji napad u istoriji na američkom tlu i koji je promijenio sve. Od bezbjednosti na aerodromima, preko širenja vijesti, dezinformacija, do prijetnje terorizma i situacije u Afganistanu. 25 godina kasnije, uprkos svim dobijenim informacijama, u Sjedinjenim Državama i dalje postoje teorije zavjere o tome ko stoji iza terorističkih napada i da li je ubijen vođa Osama Bin Laden, ali i da li je Amerika sama izvršila napade da bi započela rat na Bliskom istoku u pokušaju da popuni svoje rezerve nafte i koje čega. S druge strane, neki svjetski mediji dalje pišu da se istina o napadima i dalje krije među teorijama zavjere, mitovima, lažnim vijestima, ali i manipulativnim sadržajima koji za mnoge, a posebno za rodbinu poginulih u strašnom događaju, bolno je i danas zbog činjenice da su uvjereni da se mnogi podaci američke države kriju od javnosti iz za sada nepoznatih razloga. Ali istovremeno je interesantno i da nakon više od dvije decenije, nakon tog dana, dakle 11. septembra 2001. takozvani rat protiv terorizma mnogima ostaje neshvatljiv, iako su Sjedinjene Države zajedno sa svojim saveznicima postigle važne pobjede i niz promjena, naravno promjena na gore, sjetite se Libije, sjetite se lažnih optužbi Sadamu Huseinu i Iraku da postoji oružje za masovno uništavanje, a Tony Blair je na tome najviše insistirao i na kraju se ispostavilo da nema ni traga ni govora o tome. Talibanski pokret u Afganistanu, koji je zbačen 2001. godine u zajedničkoj misiji Sjedinjenih Država i sadašnje afganistanske vlade, odnosno tadašnje afganistanske vlade koja je došla, ponovo je pobunjenik. U Iraku, nakon invazije koju su predvodile Sjedinjene Države 2003. koja je zbacila Sadama Huseina sa vlasti i građanski rat koji je prijetio da rasparča zemlju, sad slabi, ali stabilna vlada i bezbjednost za sve građane i dalje ostaju daleki ciljevi kojima zemlja teži. U samoj Americi osjećaj olakšanja što je zemlja prošla dvije decenije i više, a da nije bila meta velikog terorističkog napada, izgleda da se miješa sa razočaranjem u ekonomske, političke i neke individualne cijene tog globalnog rata protiv misterioznog neprijatelja, pandemije i sada događaja u Ukrajini i Iranu. 11. septembra 2001. nakon što je prvi avion udario u svjetski trgovinski centar, ljudi su uglavnom bili zalijepljeni za televizore da bi dobili najnovije vijesti o napadima. Danas televizor i televizija je gurnuta u stranu drugim sredstvima i platformama, više je niko i ne gleda ako hoće brzu informaciju, a vijesti se sada brzo šire preko web stranica, društvenih mreža, tekstualnih poruka, preko mobilnih telefona. Tada platforme društvenih medija nisu bile široko prihvaćene, a ko je uopšte znao da li će se pojaviti Twitter, i nije se pojavio u to vrijeme, naravno, kada većina ljudi još uvijek se oslanjala na slanje SMS poruka, onih jednostavnih, i na kraju krajeva onih standardnih starih fiksnih telefona. Bezbjedne komunikacije u tom trenutku su na kraju krajeva bili jedino one ako se vidite s nekim u četiri oka, sve ostalo je bilo podložno uticajima i dezinformacijama. Kažu, dodatna zanimljivost je da su i poslije toliko godina u svijetu i dalje aktuelni zagovornici razno raznih teza. Tokom godina glavne svjetske medijske kuće su objavljivale priče, filmove, pa čak i listu, kako oni kažu, mitova i laži koje su promovisane o napadima. Danas mnogi kažu da ako pogledate snimak udara, vidjet ćete da su zgrade srušene, a zato nije potrebno koristiti veliku količinu eksploziva, već postaviti eksploziv na prava mjesta. Dakle, vjeruje se da je neko imao dosta pristupa objema zgradama i mnogo vremena da to uradi, ali ova teorija postavlja pitanje zašto su bili potrebni avioni. Istragama je utvrđeno da je bilo jasno da su konstrukcije zgrada oslabljene od požara izazvanog avionima i pale su usled urušavanja poda. Uprkos tome, ljudi odbijaju da vjeruju u tu verziju zbog same činjenice da su zgrade pale na identičan način, a na kraju krajeva i sve je podsjećalo na one kontrolisane eksplozije koje su primjenjivane, odnosno koje su

6:40, još jednom dobro jutro i dobrodošli. E, da vidimo ovako, Banja Luka, temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini Doboju 15, u Sarajevu i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 27, u Hercegovini negdje oko 30 stepeni. E, da vidimo sada kako je stanje na putevima. Naravno, čim kiša pada, tu moramo biti oprezni jer je zaustavni put automobila osjetno duži, pa ćemo biti pametniji. Obzirom da je petak, još pogotovo jer danas će biti gužve, dolazi nam vikend, ljudi će malo više putovati, malo više automobila će biti na putevima, neki će se vraćati kući, neki će odlaziti od kuće i tako to obično biva. Tako da je to, eto, posljednji radni dan ove sedmice za većinu. Kolovoz je uglavnom mokar u većini krajeva, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle u pojedinim dijelovima zemlje. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk i zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, tako da se sve vraća na magistralu Doboj-Zenica. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također još uvijek su aktuelni radovi na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u naselju Podmilačje, tako da se vozila propuštaju na izmjenično. I u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, tako da se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Treba reći i to da nema nikakvih pomaka kada su u pitanju putevi Srpske i kada je u pitanju rješavanje kružne raskrsnice u Banja Luci. Evo vidim stanje kao i juče i prekjuče, nema nikakvih pomaka, ne znam šta se tu čeka, ljudi, zaista je kolaps svakog dana i to je prava adresa, dakle, koga da pitate šta će biti i kada će biti završeno. E, da vidimo što se tiče graničnih prelaza. Granični prelazi, pa nema nekih posebnih zadržavanja, uvijek je to negdje od 10 do 30 minuta u prosjeku, zahvaljujući ovom novom sistemu Europske unije, sada već ne toliko novom sistemu prelaska iz ovih trećih zemalja u koje mi spadamo na sveto tlo Europske unije. Dobro, ljudi, evo sada je 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Da.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Naglasio je da je Republika Srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Vučić je naglasio i da ne razumije poziv da neko suspenduje sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, naglasivši da taj sporazum mogu suspendovati samo potpisnice međusobno. U neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori sinoć je izbio požar, to je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići prema navodima vatrogasaca. Izbio je požar na ostrvu Braču u Hrvatskoj, prema prvim i neslužbenim informacijama gori na području između Ložišća i Dračevice. New Delhi se priprema za 18. summit BRICS-a koji će biti održan od 12. do 13. septembra i kojim će biti obilježeno 20 godina od osnivanja ovog udruženja. U indijsku prestonicu stiže veliki broj svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok se očekuje i dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Summit dolazi u trenutku kada je BRICS znatno veći nego u vrijeme svog osnivanja. Danas okuplja 11 država članica i 10 partnerskih zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije. Na njih otpada oko 40% svjetskog BDP-a i gotovo polovina stanovništva planete. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama sposobnim za manevrisanje tokom leta, dok najbliži savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa procjenjuju mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata, ovo je objavio Wall Street Journal. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je građevinske aktivnosti na lokaciji planine Pikax u Iranu, za koju zapadne obavještajne službe smatraju da bi mogla da služi za skladištenje nuklearnog materijala, ovo je izjavio generalni direktor agencije Rafael Grossi. Huti, odnosno snage jemenskog pokreta Ansar Allah, koji vlada sjevernim Jemenom, uspostavile su kontrolu nad gradom Mohom i svim ostrvima u Crvenom moru nakon sukoba sa provladinom vojskom, ovo je izjavio član političkog biroa Ansar Allaha. Oružane snage Ruske Federacije nastavili su sa izvođenjem grupnih udara na ukrajinske morske luke, brodove kao i na logističke centre koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Udaru na luku Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namijenjen snabdijevanju oružanih snaga Ukrajine. Komanda oružanih snaga Ukrajine čini otvoreni zločin i poništava sopstveni narod, neodgovorno šaljući ljude u Volčanski kotao, ocijenio je poslanik zakonodavne skupštine Zaporoške oblasti Stepan Kuvačov. Broj poginulih u ruskom napadu na centar Pavlograda porastao je na 5, dok je još 67 ljudi povrijeđeno. Na današnji dan prije 25 godina u samoubilačkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginulo je oko 3000 ljudi. Dva tornja svjetskog trgovinskog centra visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena, a zgrada Pentagona znatno oštećena. Oživši Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krije u Afganistanu, za organizaciju napada Sjedinjene Države su 7. oktobra počele bombardovanje Afganistana. Jaka oluja pogodila je velike dijelove Italije, usmrtivši dvije osobe, izazvavši poplave i klizišta i velike poremećaje u saobraćaju. Vatrogasci su odgovorili na stotine poziva širom zemlje, a najteže je pogođen sjever zemlje i Toskana.

bez jasnih posljedica za odgovorne. Upravo zbog toga platforma Odgovorno objedinjuje preporuke za rad javnih organa i omogućava njihovo poređenje između institucija i nivoa vlasti. Analize izvještaja za 2025. godinu pokazuje ne samo gdje i kako nastaju nepravilnosti, već otvara važno pitanje šta se događa kada revizori godinama upozoravaju na iste probleme, a institucije njihove preporuke jednostavno ne sprovode. Objedinjeni su podaci iz 48 financijskih revizorskih izvještaja za 2025. godinu sa državnog i entitetskog nivoa. Ministarstvo odbrane BiH prednjači sa 32 preporuke, od kojih su čak 23 ponovljene, dok pojedina federalna ministarstva imaju po 20 ili više preporuka. Inače, broj ponovljenih preporuka posebno pokazuje koliko se isti problemi prenose iz godine u godinu bez sistemskog odgovora institucija, a dodjela grantova neprofitnim organizacijama i udruženjima predstavlja jedno od područja u kojima institucije pokazuju ozbiljne nedostatke u transparentnosti i odgovornosti. To jeste, daje se po principu nekome šakom, a nekome kapom. Tako da je to kod nas princip raspodjele novca. Inače, jedan od ilustrativnih primjera obima ovog problema je Ministarstvo civilnih poslova, koje je tokom 2025. godine realizovalo 5 miliona i 600.000 maraka tekućih grantova kroz 556 ugovora. Revizori su međutim utvrdili da ministarstvo kriterijume za dodjelu sredstava postavlja uopšteno i bez dovoljno jasnih i mjerljivih parametara, čime se ostavlja značajan prostor za subjektivno odlučivanje po principu znam čovjeka. I kod nas je u svemu tako, znam čovjeka za ovo, znam čovjeka za ono i uvijek je to tako. A s druge strane, nikada nisam razumio mišljenje sa rezervom. Nema tu rezerve, ili je nešto pozitivno ili je negativno. U knjigovodstvu je sve crno-bijelo. Dakle, ili radiš pravilno ili ne radiš pravilno. I ono što je naravno najšokantnije od svega, to je da, evo, ako ne poštuju preporuke, zašto niko ne snosi posljedice, zašto niko nije smijenjen, zašto niko nije javno prozvan ili slično, nego sve kao, eto, mišljenje s rezervom, niste radili dobro, ali dobro, nije baš toliko loše, i tako dalje, i tako dalje. Za Boga ljudi, pa riječ je o našem novcu. Kaže, ne dao nam Gospod Bog američke demokratije, pozdrav od Gojka iz Prnjavora Lepavinskog. Nena je sa nama, gledala La Como i Leipzig, oduševio je Como i zaista kaže, sjajno je bilo gledati. Dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom, ugodan vikend, kaže naš slušalac Adnan, veliki pozdrav za njega. Pozdravljamo i Dragišu u Štokholmu. Svjetske sile su jedva dočekale financijski slom Libana da ga dugovima stisnu u zid i ucjenjuju. Što bi naš narod rekao, kad si dužan, više nisi gazda ni u svojoj kući. Tako je, Dragiša. Pozdravljamo Saru iz Lazareva, Momir, da vidimo šta kaže. Kad žena kaže, neću da te vidim, neiskusan se okrene i ode, a iskusan ugasi sijalicu. Kaže, dobro je, kaže, znati puno čovjekova. Jeste, da, kažu, dobro je znati prave ljude na pravim mjestima. Ako svi znamo prave ljude na pravim mjestima, ne piše se dobro ovoj zemlji. 7 časova i 26 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Naglasio je da je Republika Srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru. Iako neko koristi priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Vučić je naglasio i da ne razumije poziv da neko suspenduje sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, naglasivši da taj sporazum mogu suspendovati samo potpisnice međusobno. U neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori sinoć je izbio požar. To je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići, tako kažu vatrogasci. New Delhi se priprema za 18. summit BRICS-a koji će biti održan 12. i 13. septembra i kojim će biti obilježeno 20 godina od osnivanja ove asocijacije. U indijsku prestonicu stiže veliki broj svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok se očekuje i dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Summit dolazi u trenutku kada je BRICS znatno veći nego u vrijeme svog osnivanja. Danas okuplja 11 država članica i 10 partnerskih zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije. Na njih otpada oko 40% svjetskog BDP-a i gotovo polovina stanovništva planete. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama koje su sposobne za manevrisanje tokom leta, dok najbliži saveznici američkog predsjednika Donalda Trumpa procjenjuju mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata. Ovo je objavio Wall Street Journal. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je građevinske aktivnosti na lokaciji planine Pikaks u Iranu, za koju zapadne obavještajne službe smatraju da bi mogla da služi za skladištenje nuklearnog materijala. Ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Huti, odnosno snage jemenskog pokreta Ansar Allah, koji vlada sjevernim Jemenom, uspostavile su kontrolu nad gradom Mohom i svim ostrvima u Crvenom moru nakon sukoba sa provladinom vojskom. Ovo je izjavio član političkog biroa Ansar Allaha. Oružane snage Ruske federacije nastavile su sa izvođenjem grupnih udara na ukrajinske morske luke i brodove, kao i na logističke centre koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. U udaru na luku Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namijenjen snabdjevanju oružanih snaga Ukrajine. Komanda oružanih snaga Ukrajine čini otvoreni zločin i poništava sopstveni narod, neodgovorno šaljući ljude u Volčanski kotao, ocijenio je poslanik Zakonodavne skupštine Zaporoške oblasti Stepan Kuvačov. Broj poginulih u ruskom napadu na centar Pavlograda porastao je na 5, dok je još 67 ljudi povrijeđeno. Bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov izjavio je da mir sa Rusijom mora biti zaključen pod uslovima koji odgovaraju Moskvi. Vlada Mađarske namjerava da traži da u novom sedmogodišnjem budžetu Europske unije budu predviđene kompenzacije za zemlje članice zbog odustajanja od isporuka energenata iz Rusije. Tako je saopštio mađarski premijer Peter Mađar nakon samita Višegradske grupe koju čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka, a koji je održan u Bratislavi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Prve dvije utakmice prvog kola Lige šampiona, koje su odigrane sinoć u ranijem terminu, završeni su bez pobjednika, pošto su Roma Fenerbahče kao i PSV Šahtjor odigrali neriješeno 1-1. Fudbaleri Bayerna pobjedili su Minhenu ekipu Bode Glimta sa 5-0, fudbaleri Koma savladali su na svom terenu Leipzig rezultatom 4-1. Manchester United je na Old Traffordu ubjedljivo pobjedio Sabah sa 4-0, dok su fudbaleri Lansa savladali u Pragu ekipu Slavije sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 63 i 85. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Doboju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini i Zenici 18, u Sarajevu 19, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Ulaska u banku MLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

ACDC nas uveli u ono što nam slijedi sada. Dakle, pričamo o vremenu, ali prije toga Miodrag nam se javio, kaže dobro jutro, dobro rock and roll jutro, u Doboju kiša počinje uz mali začin grmljavine, mamilina, budite mi zdravi i srećni. Pa to je ta to je taj šarm petka, čak i kad gruva na sve strane, evo, i kad kiša pada nekako se osjećamo bolje, jel da? Pa još ćemo mi to popraviti, zato što u nastavku idu ove skupe pjesme, kako kažu naši ljudi. Svjetlana kaže, ako može za mene jedna, ba ona će nas baš usporiti, tako da ići će nešto malo kasnije. Kaže, pozdrav petkovima, odo ja u penziju. Pa neka je sa srećom, odlično, ja ću jednog dana. Nadam se. O, da vidimo, Haris nam je tu, kaže, počeli ste žestoko, Cult Rain, od jutro se pjevam, gužva u saobraćaju, nervoza nula, zbog rock'n'rolla. E pa, to je to o čemu vam ja pričam, to je to. Njegoš nam se javio, kaže, samo vi udrite, ja ću da vas pratim. Svaku koju izgovorite i svaku koju zasvirate. Pa da, u tome jeste poenta. I hvala ti na tome. Stefan nam se javio, Nikica je tu sa nama. Didi kaže prisutan. Belma kaže i ja ću uskoro sa vama na maksimum. Dajte mi da popijem kafu, može, nije problem. Ognjen im je također pisao. Uf, vidi rokera što su se probudili. Prekrasno. Nego, rekoh, Thunderstrike nam je uvertira za ono što ćemo sad da spomenemo. Dakle, danas imamo kompletan meteorološki raspad sistema u Bosni i Hercegovini i za sve one koji su mislili da će nas zaobići, neće. Vrijeme je pretežno oblačno, nestabilno, evo, kiša počinje u Doboju sa grmljavinom i moram priznati, kada ovo sve pogledam zajedno, potpuno šizofreno djeluje. Jutro je na zapadu krenulo sa onim klasičnim zapletom iz filmova, sivilo pljuskovi, dok istok i jug još uvijek nekako živi u zabludi, ali nemojte se ni vi tamo radovati na istoku. Džinovska prijeteća oblačnost koja se tokom dana uredno pakuje i seli pravo kod vas, donosi kišu, grmljavinu, grad, vjetruštinu koja će vam vjerovatno poremetiti saksije na terasi. Federalni i republički meteorološki zavodi su složni u jednom, odnosno jednoglasni, očekuju se lokalne nepogode i ogromna količina vode u rekordno kratkom roku, tako da pripazite. Dakle, kanalizacija protiv prirode, runda prva. Što se tiče temperature danas, na zapadu maksimalna jedva do 21 stepen, dok se jug i Hercegovina još uvijek onako šepure sa nekih par, recimo, do 30 stepeni. Vjetar je za sada miran, duva s juga, ali to je samo zatišje pred buru. Idemo na vikend prognozu, jer znam da vas to najviše zanima zbog planova koje ćete morati da otkažete. Subota, još uvijek dosadna kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, ali u nedjelju stiže totalni preokret, pretežno sunčano, stabilno. Međutim, kvaka je u tome što će nedjelju jutro biti toliko hladno da je po visoravnima već najavljen i moguć slab mraz. Fenomenalno. Ako gledamo na duže staze, spremite se jer nam naredne dvije sedmice donose ozbiljno jesenje otrežnjenje. Do 12. septembra ostajemo u ovom haosu u kojem smo sad, krčkamo se lagano, a onda od 13. do 17. dobijamo kratko primirje, nekoliko suvih dana sa normalnim temperaturama za ovo doba godine. Jutra će biti svježija. Da nas podsjeti da je ljeto otišlo preko dana, u Bosni do 27, u Hercegovini do 30, a onda od 18. septembra pa sve do 25. stiže nam finalni sezonski udarac ili šamar, kako ko hoće, novo zahlađenje, nove padavine, temperature koje padaju ispod prosjeka, ljeto je spakovalo kofere i otišlo, a nama ostaje da vozimo pažljivo i da ostanemo suvi, jel da? Prvo džemu nastavku programa, rekoh ja da idu ove skupe.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je mir prvi prioritet srpskog naroda i da Srbija mora da ostane fokusirana na svoj ekonomski rast. Govoreći o posljedicama sahrane generala Ratka Mladića, Vučić je podsjetio da su, kada je ratni zločinac Slobodan Praljak 2017. godine izvršio samoubistvo u Hagu, u hrvatskom parlamentu imali izjavljivanje saučešća i minut ćutanja, kao i deklaraciju u kojoj je neprihvatljivo svih šest presuda protiv hrvatskih generala. Ministri spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva planiraju sastanak sa svojim iranskim kolegom u okviru inicijative Omana i Irana da se obezbijedi podrška za usvajanje privremenog sporazuma o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Navodno, sastanak je zakazan za ponedjeljak u omanskom primorskom gradu Salala. Više od 100 američkih vojnih savjetnika nalazi se u Saudijskoj Arabiji, gdje saudijskim snagama pružaju obavještajnu i podršku pri izboru ciljeva u operacijama protiv Huta u Jemenu. Sjedinjene Države, prema navodima zvaničnika, ne učestvuju direktno u napadima. A saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman dva puta je u četvrtak telefonom pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa i oba puta ga je pozvao da pokrene napade na jemensku militantnu grupu Huti. Politički potezi nuklearnog nadzornog tijela Ujedinjenih nacija podstaći će zemlje da istupe iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, izjavio je sinoć sekretar Iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai. Njegova izjava uslijedila je nakon što je odbor guvernera usvojio rezoluciju kojom se Iran prijavljuje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveza u vezi sa neširenjem nuklearnog oružja. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Al-Taher u južnom Libanu. Ovo su saopštili izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz. Dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ukrajinski dronovi su oštetili civilnu infrastrukturu u ruskom gradu Saratovu, nije bilo žrtava. 8 osoba povrijeđeno je u ruskim vazdušnim udarima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da prije izbora za državnu dumu u Rusiji 20. septembra neće biti trilateralnih pregovora o okončanju rata. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se trenutno ne vode konkretni razgovori sa Kijevom o energetskom primirju, ocijenivši da Ukrajina zbog teške situacije u kojoj se nalazi umjesto trajnog rješenja nudi primirje u oblasti koja predstavlja njenu Ahilovu petu. Ukrajina i Kanada potpisale su deklaraciju o 100-godišnjem partnerstvu čiji je cilj produbljivanje ekonomske, bezbjednosnih i političkih odnosa dvije zemlje. Deklaraciju su u ime Ukrajine potpisali njen predsjednik Volodimir Zelenski, koji boravi u posjeti Kanadi, a u ime Kanade premijer te zemlje Mark Carney. Savjetnik bivšeg ukrajinskog premijera Leonida Kučme, Oleg Soskin, ocijenio je da je situacija za Volodimira Zelenskog i ukrajinsku vlast katastrofalna zbog sve većeg budžetskog deficita. Zelenski je ranije priznao da Ukrajini nedostaje 27 milijardi dolara za vojsku, zbog čega od Europe traži dodatna sredstva.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Rukometaši Partizana ubjedljivo su poraženi od ekipe Fikse iz Berlina u meču prvog kola grupe A u EHF Ligi šampiona rezultatom 33-44. Crno-bijelima sada slijedi gostovanje u Portu. Partizan će u drugom kolu grupe A igrati u Portugalu. Utakmica je zakazana za 17. septembar. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka i Jelena Rybakina iz Kazahstana borit će se za titulu na US Openu. Sabalenka, branilac titula iz prethodne dvije godine, u četvrto uzastopno finale plasirala se pobjedom nad Amerikankom Jessicom Pegulom sa 2-0 u setovima, dok je Rybakina, nova svjetska broj 1, poslije preokreta nadigrala također domaću igračicu Coco Gauff sa 2-1 i izborila prvo finale. Finale je u subotu od 22 časa, bit će to njihov 18. duel. Sabalenka vodi 10-7, a dobila je posljednja dva duela, polufinale u Majamiju i Indian Wellsu, ali je Rybakina bila bolja u Grand Slam finalu u Melbourneu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 82. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini Zenici 18, u Sarajevu 21, u Mostaru 24, u Trebinju 25, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.

0: novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

sjajno zvuče ovi ljudi. Five Finger Death Punch, Nails in the Coffin, trenutno aktuelni single na prvom programu Big Radija. Ko to je odmah odreagovao, molim lepo, kaže, kako ste me obradovali. Pa naravno. Zato i jesmo rock'n'roll petak, nego ljudi, ako dolazite iz pravca Laktaša prema Banja Luci, da vam čestitam odmah, zvanično ste dio novog parkinga na brzom putu. Imamo tamo totalni kolaps, kilometarska kolona, vozila se pomiraju tempom, pa recimo evolucije, a ovo vreme koje nas maltretira služi čisto kao podsjetnik prirode da stvari uvijek mogu biti malo depresivnije. Zato se naslonite, udahnite duboko, prihvatite činjenicu da grad nećete vidjeti još neko izvjesno vrijeme, ali sad nemojte očajavati ako ste zbog gužve zakasnili na ono testno glasanje koje je Centralna izborna komisija pompezno najavila za danas od 9 do 15 časova. Niste propustili apsolutno ništa, ljudi moji. Ovi naši su uspjeli da padnu na testu prije nego što je test uopšte počeo. Zamislite, pozovete građane na imaginarna biračka mjesta da testirate, odnosno na testna biračka mjesta da testirate novu tehnologiju, ljudi se pojave i tamo ih dočeka vijest, pa znate, nema glasačkih listića, ne znam šta su testirali, moć mašte. Službenici gledaju, nemaju pojma kad stižu papiri, u opštini centar ista priča, pa se narod naravno pokupio i otišao kući. E sad, kažu neki da ljudi imaju strah kad im matematika ne ide, oni tvrde da proces traje 40 sekundi, tako kažu iz komisije, dok praksa pokazuje minimum minuti 20. Mi na papir ne možemo, ni papir ne mogu da dostave na vrijeme, a oni bi da se igraju visoke tehnologije, mislim, genijalno. I dok mi ovdje simuliramo demokratiju bez papira, globalno tržište nas podsjeća gdje nam je mjesto. Cijene energenata divljaju, ljudi moji. Nafta tipa Brent prešla je $106 po barelu, dok se evropski gas opasno približava cifri od 80,5 evra po megavat satu, ali ono u čemu je trik, i tu dolazimo do onog što stručnjaci u Sloveniji zovu diesel crack fenomen, rafinerije nemaju kapacitet, Ukrajinci ozbiljno gađaju ruska postrojenja, Ormunski Moreuz je vječita geopolitička drama i sad prerađeni derivati, dakle dizel i benzin, poskupljuju brže od same sirove nafte, to je taj diesel crack. Direktorka jedne transportne firme u Francuskoj kaže da gorivo sada vredi kao zlato i da moramo racionalno da ga trošimo, važi. S druge strane, iz Njemačke sa Instituta za ekonomske istraživanje predlažu dugoročnu konkurenciju i direktnu pomoć siromašnima, a vlada Srpske, oni su produžili onu mjeru podrške, svi imamo tu pravo na umanjenje cijene goriva za 10 feninga po litri na pumpama i to sve do 15. oktobra ove godine. 10 feninga, mislim, hvala na kafi. Tamo za onu jednu kafu, dakle, dok čekate u onoj kilometarskoj koloni sa početka priče. Sve povezano, narod, ostanite strpljivi, ne trošite živce na sisteme koji ne rade i čuvajte to zlo.

kaže nam Suzana, s obzirom na trenutno stanje na tržištu kada je nafta u pitanju, da možda pokušamo da kopamo naftu u dvorištu, možda je tu, da, možda i u šumi, ko zna, sve moguće, ništa nije isključeno, nego. Jutros oko 8 sati u zagrebačkom naselju Voltino, vjerujem da ste imali priliku da pročitate, ako niste obavezno bigportal.ba. Dakle, u jednoj školi desio se apsolutni užas, učenik je oštrim predmetom napao i povrijedio drugog đaka i zaposlenu radnicu te ustanove. Napadač je pod kontrolom policije, povrijeđenima se pruža pomoć, a ljudi po običaju sjede, čitaju ovakve stvari i hvataju se za glavu kao otkud sad ovo, kako se ovo desilo i tako dalje i tako dalje. I nije to samo slučaj kao ajde tamo negdje preko granice pa to nas ne dira. Prije neki dan smo imali sličan slučaj u Tuzli, čini mi se, ali šokantna istina, nije se desilo preko noći, ništa se ne dešava iz čistog minusa. Mi se stalno čudimo tim nekim repovima, ignorišemo glavu umjesto da stvarno pogledamo tu djecu, da razgovaramo s njima, ne on usputno kako je bilo u školi dok scrollujemo po telefonu i onda se šokiramo kad sistem pukne. Ovi klinci danas ključaju na nekom svom čudnom, u nekom svom čudnom svijetu pritisaka interneta. Mi se sjetimo da postojite kad se pojavi policijska traka ispred škole. Kad smo kod tih bizarnih stvari koje tolerišemo dok ne postane prekasno, idemo samo na kratko do Slovenije. Tamo trenutno vlada opšte ludilo zbog nečeg što zovu fazaniranje. To je kao neki tradicionalni ritual gdje stariji srednjoškolci dočekuju prvake i takozvane fazane, tako što ih maltretiraju. Dakle, ovo me podsjeća na one američke filmove. Sjećate se kad dolaze, jel te, u srednju školu ili na fakultet, pa jedni druge maltretiraju. Međutim, ove godine su otišli korak dalje. Klince prskaju toksičnim građevinskim sprejevima od glave do pete, gađaju ih jajima, brašnom nasred trgova. Nekoliko djevojaka je već završilo u bolnici na dječjoj klinici zbog gužve, dehidracije, gušenja od isparenja. I sad se tu javljaju toksikolozi koji moraju javno odraslim ljudima i tinejdžerima da objašnjavaju elementarnu hemiju. Jedna od žena je bukvalno mora da izgovori, ljudi, akrilni sprejevi su za farbanje predmeta, a ne ljudskih bića. Zamislite dokle smo stigli kao vrsta. Kad se ta boja osuši na koži, to postaje sloj plastike koji guši tijelo. Udisanje te magle kod astmatičara može da zatvori pluće. Plus, te boce su pod pritiskom i zapaljene su. Znači, klinci bukvalno trče okolo sa mini bombama u rukama, prskaju policijom i to zovemo bezazlenom tradicijom i uvođenjem u srednju školu. Policija sad apeluje da se nasilno fazaniranje prijavi, jer to više nije prekršaj, tu prerasta u krivično djelo. Možda je vrijeme da umjesto što čekamo da nam djeca završe ili u vijestima u crnoj hronici ili na toksikologiji daleko bilo, počnemo da radimo svoj posao. Malo više razgovora kući, malo manje prebacivanja odgovornosti na škole. Čisto onako, logički. Ostanite i dalje uz prvi program Big Radija. The Struts, Primadonna Like Me.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da se danas navršava punih godinu dana od lomljenja i rušenja 60 krstova i spomenika na pravoslavnom groblju Pečuj u Zenici, te da, koliko je poznato, uhapšenih nema, osumnjičenih nema i da se ne vodi ni jedan krivični postupak. Pozivamo bošnjačke, muslimanske, vjerske i političke lidere, s obzirom na to da su potpisali da je njihova vojska čuvala i očuvala vjerske objekte drugih naroda, neka nam kažu da li je i ovo groblje u Zenici čuvano i očuvano, kao i onih 125 crkava, kapela i parohijskih domova koje je uništila takozvana armija BiH, ističu iz odbora. Iranski zvaničnici poručili su preostalim američkim snagama da napuste region, tvrdeći da Iran može da garantuje bezbjednost u Perzijskom zalivu. Predsjednik Skupštinskog odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi poručio Amerikancima: idite kući dok još možete. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1000 pacijenata dnevno. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rasti i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od $106 po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,51 euro po megavat satu. Dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ukrajinski dronovi su oštetili civilnu infrastrukturu u ruskom gradu Saratovu. Nije bilo žrtava, a prema nezvaničnim izvještajima ruskih Telegram kanala pogođeni su naftna i logistička infrastruktura. 8 osoba povrijeđeno je u ruskim vazdušnim udarima na Kijev. Ukrajina ugovara nabavku oko 1000 projektila za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot koji bi trebalo da budu isporučeni tokom sljedećih nekoliko godina, dok Kijev od saveznika traži da zbog intenzivnih ruskih napada ne čeka nove isporuke, nego da odmah ustupi projektile iz postojećih zaliha. Požar, za koji se smatra da je podmetnut, izbio je tokom noći u prihvatnom centru za migrante u Seuti. Podsjetimo, više od 70.000 migranata nasilno je ušlo u Seutu 30. i 31. jula pješice ili plivajući. Seuta je jedna od samo dvije kopnene granice Evropske unije sa Afrikom, dok se druga nalazi u španskoj teritoriji Melilji. A talas migranata doveo je do desetina poginulih i nestalih. U francuskoj luci Dunkerque zaplijenjeno je skoro 3,9 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje blizu 225 miliona evra. Kontejner koji je stigao iz Gane bio je prvobitno namijenjen između ostalog luci Antwerpen.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Košarkaški klub Partizan će od 11. do 13. septembra biti domaćin Open Air turnira, na kojem će se sastati sa Fuenlabradom i Bešiktašom. U petak, dakle večeras od 20 časova, crno-bijeli će prvi put izaći pred svoje navijače u ovoj sezoni, a protivnik će biti Partizan iz Fuenlabrade. Dan kasnije u istoj dvorani Fuenlabrada će od 19 časova odmjeriti snage sa Bešiktašom, dok će Partizan imati dan odmora. U nedjelju od 19 časova na Kalemegdanu crno-bijeli će odigrati posljednju utakmicu turnira protiv Bešiktaša. Poslije 4 godine partnerstva obilježenog neprestanim turbulencijama i sukobima oko vizije kluba, Chelsea je na pragu nove promjene u vlasničkoj strukturi. Američki biznismen Todd Boehly i ostali manjinski akcionari spremni su da prodaju svoje udjele, čime bi potpunu kontrolu nad londonskim gigantom Fondom preuzeo investicioni fond Clear Lake Capital, na čijem su čelu Behdad Ekbali i Jose Feliciano. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Bjeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17, u Tuzli 19, u Bijeljini i Zenici 21, u Sarajevu 23, u Mostaru 24, a u Neumu 26 i u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
4: Big Radio. Ladies and gentlemen, my baby.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti. Sve ono što je najavio ministar spoljnih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković nije u njegovoj nadležnosti. On nije član predsjedništva BiH da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Nije stigao nikakav dokument o povlačenju osoblja ambasade jer Konaković nije nadležan za to, naglasio je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Centralna izborna komisija izgleda nije spremna ni za probno glasanje. Iako je Centralna izborna komisija BiH planirala da danas u svim opštinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 časova sprovede testne izbore. Nažalost, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena kako je planirano u 9. Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. Iranski zvaničnici poručili su preostalim američkim snagama da napuste region, tvrdeći da Iran može da garantuje bezbjednost u Persijskom zalivu. Predsjednik Skupštinskog odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi poručio je Amerikancima: idite kući dok još možete. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1.000 pacijenata dnevno. Cijene energenata na europskom i svjetskom tržištu nastavljaju da rastu i raste i cijena sirove nafte Brent, prešla je granicu od 106 dolara po barelu, dok se europski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,5 evra po megavat satu. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Ruske oružane snage izvele su intenzivan udar i 6 grupnih napada pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka. Tokom nedelje uništeno je 13 brodova za prevoz suvog tereta, 2 tankera, 2 tegljača i 2 čamca koja su koristile ukrajinske snage. Parlamentarna frakcija opozicione desničarske stranke Alternativa za Njemačku u Bundestagu podnijela je tužbu protiv njemačkog kancelara Friedricha Merca organima reda, optužujući ga za uvredu i klevetu. Razlog za podnošenje prijave bio je govor kancelara tokom budžetske debate u Bundestagu, tokom koje je optužio frakciju AfD-a da promoviše ništa manje od etničkog čišćenja na osnovu boje kože i porijekla, koristeći termin remigracija, tako se navodi u saopštenju.

0: skupština košarkaškog kluba Partizan održana je u četvrtak 10. septembra i na njoj je odlučeno da Ostoja Mijailović ostane predsjednik Partizana. Što se tiče budžeta za sezonu 2026-27, on je sličan kao za prošlu, zapravo uvećan za nešto preko 2%, iznosi malo više od 27 miliona evra. Euroliga je u pregovorima sa Partizanom oko statusa stalne franšize i ravnopravnog vlasnika elitnog takmičenja. Cijena franšize iznosi 50 miliona evra i plativa je u ratama u periodu od 5 godina, s tim da je moguće tražiti produžetak otplate na 10 godina. Sljedeća priča mogla bi početi ovako. Dobio flašu u glavu, podnio ostavku pa ga natjerali da se predomisli. Trener Fenerbahča Ismail Kaltal podnio je ostavku uživo u programu nakon što je njegov tim odigrao neriješeno 1-1 sa Romom u utakmici Lige šampiona. Kaltal je izjavio da odlazi i da se nikada neće vratiti uz obrazloženje da je tu odluku donio kako bi oslobodio mjesto za dobrobit kluba. Sve je šokirao tom izjavom i odlukom iza koje je stajao ružan ispad navijača jer je dobio šu u glavu. Ipak ishitrenu odluku izgleda da je preinačio jer je predsjednik Fenera uspio da mu promijeni mišljenje. Ne znam, da li drugom flašom ili na neki drugi način. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Doboju, Bijeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17, u Sarajevu i Tuzli 20, u Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru 24, u Neumu 26, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura je između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Can you feel the power? Tune us in, lock us on, and tattoo us on your brain.
3: Big

sjajna stvar, svaki put me oduševi Gold Town i Drink with the Living Dead na prvom programu Big Radija. A mi ćemo sad kratko do osvrta na današnji dan. 11. septembar, za početak izdvojili smo tri tipa koja na prvi pogled nemaju apsolutno ništa zajedničko. Jedan je britanski genije za gitaru koji je zvučao kao, ne znam, cijeli orkestar. Drugi je Amerikanac koji je pravio arena rock hipnozu 70-ih, a treći je ovdašnji čovjek koji je prosto odlučio da radi apsolutno sve. Ali da krenemo redom. John Martin, rođen 1948. godine. Ako nikad niste čuli za njega, a volite muziku, propustili ste stvarno ozbiljnu stvar. Čovjek je uzeo akustičnu gitaru, priključio je na eho pedalu i stvorio zvuk zbog kojeg su bluzeri i folkeri gledali u pod i pitali se šta on tu u stvari radi. Od 67. pa do smrti 2009. izbacio je 22 albuma. Danas bend izbaci jedan album u 5 godina i traži pauzu zbog mentalnog zamora. John Martin je bio hodajuća emocija i tehnika. Zanimljiva stvar koju malo ljudi zna, bio je prvi bijeli muzičar koji je potpisao za kultnu jamajčansku kuću Island Records i sarađivao sa Liam Scratch Perijem. I to vam sve govori o tome koliko je u stvari bio van svih kutija, da tako kažem. Idemo preko Atlantika, 1953. godina, Tommy Shaw, gitarista i pjevač grupe Styx. Ako ste tamo 70-ih i 80-ih pustili radiostanicu, recimo neku američku, niste mogli pobjeći od ovog čovjeka. Renegade, Blue Collar Man, Too Much Time on My Hands i tako dalje. Čovjek je bukvalno izmišljao ritmove koji ostaju u glavi sedmicama, mjesecima. Styx je imao tu neku mješavinu progresivnog roka i pop melodija, ali kad Tommy Shaw uzme gitaru, ta stvar dobije nekako pravu oštricu, da tako kažem. I ono što je fascinantno kod njega, došao je u bend kao zamjena u posljednji čas, postao čovjek koji im je napisao najveće hitove. I za kraj ovog bloka, 1960. godina, naš čovjek Vladimir Đurić, poznati kao Đura Mornar, zaista ne znam kako da opišem tu njegovu radnu knjižicu. Pisac, pjesnik, pjevač, kompozitor, novinar, dramaturg, scenarista, glumac, režiser. Čovjek je ugasio u jednom momentu nadu svim onim ljudima koji su pokušali da ga stignu. 80-ih je vodio band Heroi, 90-ih 95. napiše dramu Jet Set, pa iz toga izađe tekst za kultnu pjesmu Dejo majstore, pa ti si bog, koju su izvodili Kuguarsi. I ako ste živjeli na ovim prostorima 90-ih, ta pjesma vam je bila u glavi, htjeli vi to ili ne. Kasnije je napravio Đuru i Mornare i nastavio da gura neki svoj prepoznatljiv opušteni mediteranski zvuk u sred Beograda. Vratimo se na početak ove moje priče. John Martin i Over the Hill.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

1965. Čovjek koji izgleda kao profesor matematike, a u stvari je natirao cijelu planetu da tamo pod kraj 90-ih pleše uz elektronsku muziku, i to ne bilo kakvu, nego je uzeo stare snimke bluza, crkvenih horova, gospela, sve to spakovao u moderne ritmove i izbacio album Play. Prodalo se ovo izdanje u preko 12 miliona primjeraka, zato što je bio prvi čovjek koji je svaku, ali bukvalno svaku pjesmu sa albuma licencirao za reklame, filmove, serije, i svi su mislili da je poludio. Čovjek je napravio potez decenije. Pored toga, dugogodišnji je i vegetarijanac, i borac za prava životinja, i fotograf. Čovjek živi po svojim pravilima i apsolutno ga ne zanima šta drugi misle o svemu tome. A onda stižemo do 1971. godine i čovjeka koji se zove Richard Ashcroft, pjevač i osnivač grupe The Verve. Ako se sjećate 90-ih, ne postoji šansa da niste vidjeli onaj spot za Bittersweet Symphony, gdje on hoda ulicom, udara ljude, ne konstatuje nikoga. To nije bila samo gluma, lik je stvarno imao taj stav, ali priča iza te pjesme je potpuni pakao. Uzeli su sample od 3 sekunde jedne orkestralne obrade Rolling Stonesa, i zbog te 3 sekunde izdavačka kuća im je uzela sve autore i kredite i novac za pjesme. Čitavih 20 i kusur godina nisu vidjeli ni centa od svog najvećeg hita, sve dok Jagger i kompanija nisu konačno vratili prava 2019. godine. Sad zamislite da je osjećaj, napišete himnu generacije, drugi pokupe sve pare. Rock and roll škola na teži način. I na kraju 1977. godina na svijet je stigao Johnny Buckland, gitarista grupe Coldplay, čovjek iz sjenke. Dok svi gledaju Chrisa Martina kako skakuće po bini, Buckland je taj koji drži kompletnu konstrukciju njihovog zvuka. Sjećate se 2000. pjesme i pjesme Yellow. 2000. godine i pjesme Yellow. Ona je prepoznatljiva na atmosferični zvuk gitare, to je njegov rukopis. Njegov rad na albumima Parachutes i X&Y lansirao je Coldplay u sam vrh. Ljudi ih i danas ili obožavaju ili organski ne podnose, jer su postali previše pop, ali činjenice su činjenice. 8 Brit nagrada, 7 Grammy-a, milioni prodatih albuma i puni stadioni širom svijeta. Vratimo se do ovog simpatičnog ćelavca, Moby, Body Rock.

0: za nove vijesti. Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama BiH, koje moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u New Delhi uoči 18. samita BRICS-a. Očekuje se da će se lideri prvenstveno fokusirati na trgovinsku i ekonomsku saradnju. Šefovi država će također razgovarati o međunarodnoj agendi, uključujući situaciju u Ukrajini. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1.000 pacijenata dnevno. Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon višemjesečnih tenzija između dvije arapske države, a od 11. septembra zatvorit će i svoj vazdušni prostor za sve civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa izuzetkom komercijalnih letova ka i sa međunarodnog aerodroma u prestonici. Alžir optužuje Ujedinjene Arapske Emirate da sve vrše provokativna ili neprijateljska djela, ali drugi detalji nisu objavljeni. Ruske snage oslobodile su pojedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Ruske oružane snage izvele su intenzivan udar i 6 grupnih napada pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka. Tokom nedelje uništeno je 30 brodova za prevoz suvog tereta, 2 tankera, 2 tegljača i 2 čamca koje su koristile ukrajinske snage. Obustava uvoza ruskog gasa i odgovor na energetski šok koštali su njemački savezni budžet više od 50 milijardi evra, objavio je list Bild, pozivajući se na podatke njemačkog ministarstva financija. Stručnjaci procjenjuju da stvarni troškovi izgradnje novih terminala za tečni prirodni gas i dugoročni pad industrijske konkurentnosti čine ukupnu cijenu znatno višom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka plasmanom u finale US Opena postavila je novi rekord sa 8 uzastopnih Grand Slam finala na tvrdoj podlozi, čime je nadmašila dosadašnji učinak najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića od 7 uzastopnih finala. Iako poređenje između muške i ženske konkurencije, odnosno ATP i WTA tura, uvijek treba uzimati sa određenom rezervom, dostignuće Arine Sabalenke zaslužuje posebnu pažnju. Ona će u Njujorku četvrti put zaredom igrati za trofej, a prethodno je napravila i niz od 4 uzastopna finala na Australian Openu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Bijeljini i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 76. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17, 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Zenici 20, u Sarajevu 21, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Big Radio. Ladies and gentlemen.

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

Just Like Paradise, David Lee Roth na prvom programu Big Radio. Eh, sad, imamo nešto za sve vas koji volite nostalgični, prljavi rock'n'roll ili barem ono što je od njega ostalo. Band Motley Crue je odlučio da malo protrese sobstveni istorijski arhiv povodom neverovatnih 45 godina od izlaska njihovog debitanskog albuma Too Fast for Love. Najavili su specijalno deluxe box set izdanje, više ne znam ni kako se čita, i da bi stvar bila zanimljivija, pustili su nikad ranije objavljenu demo verziju pjesme sa romantičnim nazivom Nobody Knows What It's Like To Be Lonely, snimljenu davnog marta 1981. godine. 45 godina su čuvali traku u nekoj fioci, čekajući pravi trenutak da je monetizuju. Ja sam ovo iskovorila. Za one koji ne znaju istoriju, ovi momci su taj album davne 1981. izdali potpuno sami preko sopstvene etikete Le Tour Records, i to svega 900 primjeraka, naravno, čim su napravili haos po klubovima. Potpisala ih je velika kuća Electro Records, remiksovala stvari i pokrenula cijeli onaj platinasti talas metal bendova iz Los Angelesa, koji su u sljedećih 10 godina dominirali MTV-em i trošili tone laka za kosu. Ovaj novi box set stiže 30. oktobra i sadrži bukvalno sve što možete da zamislite. 5 vinila, kasete, CD-ove, demo snimke, pa čak i knjigu od 100 strana sa fotografijama iz vremena kada su još uvijek mogli da stoje pravo na bini. Znači, ako ste nostalgični za vremenima kada je muzika bila glasna, problemi jednostavniji od ovih današnjih vještačkih inteligencija, eto vam prilike da potrošite pare. Dakle, rekoh, sve to stiže na tapet, na slušanje 30. oktobra.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

to Branko za tebe, Jimi Hendrix i Purple Haze na prvom programu Big Radija. Možda samo da dodam ono što nisam uspjela u prošlom satu nekako da spakujem. 1970. godina je bila kada je novinar Kit Olston iz magazina New Musical Express sjedio sa Jimijem Hendrixom. Ispostavići se da je to bio posljednji intervju koji je Jimmy ikad dao u tom razgovoru, Hendrix je pričao poprilično euforično o novoj fazi, planirao saradnju sa Milesom Davisom i Paulom McCartney, mislim nespojivo, ali dobro. Zamislite kakav bi to bio bend, Hendrix, Davis, McCartney. Nažalost, istorija imala malo drugačije planove, ali sam podatak da je spremao jednu takvu fuziju govori koliko je bio ispred svog vremena. E sad, idemo do novog kruga muzičkog ludila. Mnogi kažu da su ovi iz pop industrije koji koriste matrice i botove jedini mjerodavni za današnju muziku. Međutim, ima stara garda još nešto da kaže u svoju odbranu. Britanske heavy metal legende grupa Saxon su najavili svoj 25. studijski album pod nazivom Gods of Thunder. 25. mislim, svaka čast na radnoj etici. Album izlazi 22. januara sljedeće godine, ali u jednom trenutku moraš da se zapitaš da li svijet stvarno ima kapacitet za 25 albuma ovakvog jednog benda. Frontman Biff Bryford, koji je ujedno i producent, kaže da je ovo moćna priča inspirisana keltskom mitologijom, istorijom, fantastikom, hororom. Čovjek ima 75 godina i dalje je opsjednut keltskim paganskim obredima i onim drevnim bitkama. Na albumu imaju pjesme poput The Bloody Tower, o Ani Bolen priču i priču o Meduzi. Njihov recept za fanove je jednostavan: podebljajte zvuk i udarajte glavom. Pa mislim, ako moji vršnjaci danas udare glavom uz taj novi album na poprilično velikoj jačini, jedino što ćemo dobiti je kolektivni potres mozga i recimo hitna posjeta ortopedu zbog vrata. Naravno, odmah nakon izlaska albuma u februaru kreću na svjetsku turneju i bend planira da na svim nastupima po Velikoj Britaniji i Irskoj ponovo vuče sa sobom onog svog legendarnog mehaničkog orla od 9 metara gvožđa i kablova. Jedino mjesto gdje ga neće montirati je Cardiff, a tamošnja dvorana nema dovoljno prostora za to sokoćelo, skalameriju. Zamislite te ljude u logistici koji u 2027. godini moraju da pakuju džinovsku metalnu pticu iz 80-ih u kamion. Dakle, prava umjetnost i prava žrtva za rock'n'roll. Dok se današnji omladinci kriju iza AI asistenata i raznoraznih toksičnih sprejeva, ovi starci od 70 i kusur godina i dalje planiraju kako da okače čeličnu pticu o plafon i raspale po gitarama. Možda su malo analogni ili možda malo više, ali bar znaš da su stvarni. Evo ih u nastavku programa. Ovo je prvi singl sa spomenutog albuma, identičan naslov Gods of Thunder, Saxon. Awesome.

tu, Belma, malo za tebe da, da uživaš i ti, Tito i Tarantula, Be Someone iz, iz prošle godine. E sad, malo ćemo do, do dramaturškog ludila, do šampiona dramaturškog ludila i porodične netrpeljivosti. Grupa Oasis, braća Noel i Liam Gallagher su ponovo bijesni, ali ovog puta nisu bijesni jedan drugog, što je pravo čudo, već na svog bivšeg tonskog inženjera Hugha Richardsa. Čovjek je od 94. do 2001. godine sjedio za miksetom i pametno snimao sve što je prošlo kroz kanale. Rezultat, preko 100 sati proba, zvučnih provjera, živih koncerata i potpuno nefiltriranih razgovora i svađu između Noela i Liama. E sad, njegov sin želi sve to da proda na aukciji 3. oktobra za nevjerovatnih 1,5 funti. Kolekcija se zove The Desk Tapes i sadrži jedini postojeći snimak njihovog legendarnog koncerta u Škotskoj 96. Naravno, management benda je pokušao da, da stopira ovu stvar, traže materijal nazad i kažu da niko ne smije komercijalno da koristi sve to bez njihove dozvole, jer oni drže autorska prava. Iz aukcijske kuće hladno odgovaraju sve legendarne, legalno idemo na doboš. Sad zamislite te snimke privatnih razgovora, braći, to mi se vrijedi više od same muzike, to je čista reality istorija britanskog roka. A dok se oni sude oko starih traka, kapitalizam radi punom parom. Na filmskom festivalu u Veneciji premijerno je prikazan dokumentarac o njima pod nazivom Don't Look Back in Anger, što je najluđe režiju potpisuje Steven Knight, čovjek koji je stvorio seriju Peaky Blinders. Naravno da je on snimao Gallaghera, čovjek je ekspert za, za te birminghamske gangstere i porodično nasilje, ovom došlo kao priroda nastava karijere. Film već kreće u bioskope i stiže na Disney Plus platformu. Za kraj sprema se još veća pljačka vaših novčanika, ako volite Oasis, naravno, najavljuju ogromnu povratničku turneju 2027. godine po Evropi sa rezidencijalnim koncertima u Manchesteru. Znači, prvo su se mrzili 20 godina, mlatili se i tako dalje, a onda su sjeli, pogledali stanje na računima, vidjeli cifru i zaključili, znaš šta, ajde da se volimo za jedno 10 miliona funti. Mislim, klasika. Dakle, to je taj rock and roll u 2027. Samo još jedna kratka informacija. Kad smo već kod prekopavanja istorije, idemo do, do apsolutnog hita. Nirvana će ove godine na MTV dodjeli nagrada, dobiti prestižnu nagradu Michael Jackson Video Vanguard Award. Dakle, Nirvana. Ceremonija je 27. septembra. Najava je stigla tačno na 34. godišnjicu onog njihovog čuvenog haotičnog nastupa iz 92. kada je Chris Novoselić bacio bas gitaru u vazduh, pa mu je pala pravo na glavu. Tada je Kurt Cobain lomio gitare, Dave Grohl se preko mikrofona bacio na Axla Rosea i sad MTV im daje nagradu za životno djelo i vizionarske spotove. Cijeli trik je u tome što je Nirvana u cijeloj karijeri snimila ukupno 7 spotova. 7. Kultni spot za Smells Like Teen Spirit snimili su za bijednih $33,000, inspirisani nekim starim punk filmovima, i to je bilo dovoljno da se promijeni istorija. Eto. Sad dobijaju nagradu, jer nemaju ovi koga više da, da nagrađuju, pa daj nešto staro.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

ne postojim, ja mene nema. Tako bi... Pa idealna uvertira za ono što vam donosim u nastavku programa. Idemo u svijet visoke tehnologije i niske bezbjednosti. Znam da obično kad kažete hakeri, odmah pomislite na likove u duksevima sa kapuljačama koji sede u mračnim podrumima, pokušavaju da vam sruše sajt. Međutim, moderni digitalni divlji zapad izgleda malo drugačije. Pljačke se odvijaju sa stilom, a lopovi ostavljaju poruke u stilu, pa ne znam, prosvjetnih radnika ili tako nešto. Desio se jedan od najvećih kripto skandala ove godine iz mreže Liquid Network, koju je još 2018. godine pokrenula velika kripto kompanija Blockstream. Nestalo je na hiljade bitcoina u vrijednosti od nevjerovatnih 340 miliona dolara. To je sistem koji mjenjačnice koriste za brze transakcije, jer im je originalni bitcoin blockchain prespor. Znači, haker je ušetao, uzeo skoro sve što je bilo u zajedničkom novčaniku i ladno ugasio svjetlo. Međutim, u čemu je trik? Tip se oglasio na mreži X i sam sebe nazvao White Hat hakerom. Za one koji ne znaju te birokratske kripto izraze, to je onaj dobri haker koji provali u vaš sistem samo da bi vam pokazao gdje ste glupi i gdje vam curi. Lik je postavio uslov upravi: momci, ja sam vam uzeo 340 miliona dolara, vratit ću pare, ali pod jednim uslovom, da popravite tu amatersku grešku u kodu zbog koje sam vas i opljačkao. To je kao da vam lopov obije kuću, odnese sav namještaj, TV i onda vam ostavi ceduljče, vratit ću regal kad promijenite bravo na ulaznim vratima, mnogo vam je lavava. Šta god. Bivši direktor Blockstreama, Samson Mou, brže bolje je objavio da je kompanija podhitno otklonila grešku i haker je stvarno održao riječ, ali onako balkanski, sa provizijom. Vratio je oko 3400 od ukupno 4000 ukradenih bitcoina, a onih preostalih 600 komada, pa to je negdje oko 47 miliona dolara, jel? E, to je zadržao kod sebe. Zvanično se vodi da pregovori još traju, ali budimo realni, lik je sam sebi isplatio nagradu za pronalazak greške. 47 miliona dolara za popravku koda. Mislim da nijedan programer u istoriji čovječanstva nije imao veću satnicu. Mreža Liquid je naravno i dalje ugašena dok MOU ekipa ne provjere da li ima još neka crna rupa. Ovo pljačka zvanično je ušla u top listu najvećih u istoriji digitalne imovine. Pa vi sad razmislite o bezbjednosti kad uložite u neku valutu koju drži sistem koji drhti pred jednim jedinim čovjekom sa tastaturom. Sjajno. Sviđa mi se.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Do kraja ovog našeg 11. septembra nas očekuje ono što meteorolozi stručno zovu umjereno do pretežno oblačno, što u praksi znači povremeno će padati kiša, bit će tu nekih lokalnih pljuskova da vam unište bilo kakav plan za popodnevnu kafu, recimo negdje u Bašti. Dakle, ako ste oprali auto jutros, bacili ste pare. Što se tiče temperatura, one su jako zanimljive za razliku od prethodnih jelte dana. U Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Doboju i Prijedoru je 17, Tuzla mjeri 18, Bijeljina i Zenica 19, Sarajevo 21, Mostar i Neum 26 i Trebinje 28 stepeni. A sad trodnevni izvještaj o tome kako će nam kako će nam izgledati planovi za vikend, da ne kažem propasti. Sutra 12. septembra nastavljamo u istom ritmu, bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje će vas dočekati slabi pljuskovi. Što se tiče temperatura, ujutru će biti između 10 i 15 stepeni, znači vrijeme kada se pitate da li je rano za neki malo deblji duks,

0: 23 do 27 stepeni, dok se u Hercegovini ponovo sunčaju sa svojih maksimalnih 30. Za kraj, ponedeljak, 14. septembar, kada se svi sa depresijom naravno vraćamo na posao, vreme će naravno biti skoro idealno, malo do umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, jutro i dalje hladno, između 8 i 13 stepeni, najviša dnevna ide od 23 do 30, znači savršeno vrijeme da sjedite u kancelariji, da gledate kroz prozor kako je napolju lijepo, dok vikend provedete u kući pod čebetom, recimo, neka kosmička štala, štali.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Pop i The Passenger, kaže nam Dario, ja svoje bitcoine držim u vitrini ispod milija. Tu niko ne traži. Pametno, pametno. I da, eto, ispunili smo ti i želju. David Lee Roth, It's Showtime. Prije toga tu nam se javio i Bojan. Iza njega smo svirali Kiss. E sad, da sviramo za kraj ovog našeg današnjeg pričanja i prolaska kroz rock and roll. To bi bilo to. Evo, priveli smo kraju još jedan taj naš psihodelični miks priče i muzike za danas. Imali smo ozbiljan naglasak na rock and roll, pretresli smo sve od motornih testera u kodu do čeličnih ptica na plafonu. Svirali smo bukvalno sve i svašta. Bitno je bilo samo da ima onaj zajednički nazivnik rock and rolla, distorzije i sirovih gitara, jer budimo realni, to je jedino što nas još uvijek drži normalnim u ovom moru vještačke inteligencije i raznoraznih birokratskih dozvola. E sad dolazi onaj zvanični dio gdje vas ja konačno, hvala Bogu, napuštam. Ostavljam vas sa dobrom muzikom i sa vašim sopstvenim planovima za ovo poslijepodne. Nemam pojma kakvi će rezultati svega ovog biti, ali i da li iko išta je naučio ili ste samo hvatili bilješke o cijenama goriva, ali iznenađenje, sutra smo ponovo tu sa nama, jel da? Znam. To je ona klasična jednosmjerna ljubav. Mi na radiju organski ne podnosimo radnu subotu, ali brate, ona nas prosto obožava. Ne pušta nas iz zagrljaja. Tako da nema odmora za napaćene. Sutra ujutru, tačno u 8:30, skuvajte kafu, palite aparate pa da vidimo kud i šta dalje. Čuvajte se na putevima i uživajte u ostatku dana. Za sam kraj, evo, pošto sam i vama puštala te neke pjesme danas po vašem izboru, neka dvije budu kao odjavne, onako, po mojoj mjeri, Nightwish i a onu drugu, nju ćete otkriti sami, ja se iskreno nadam. Dakle, to bi bilo to, čujemo se sutra oko 8:30 uz onu prvu jutarnju kafu, pa da vidimo šta i kako dalje.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk 1,5 litara Marku 85. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingo.hr.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Poznavaoci dijete piju nektar.
4: Šta ćete od priloga?

0: zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak! Rock'n'roll.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

best we can. There is a star we got to find on the double. Before